спить. Колесочка хитнулася, колесочка хитнулася, а дитинці тикнулося, а дитинці тикнулося. Ворітечка скрип-скрип, ворітечка скрип-скрип, а дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить. Ворітечка вклякнулася, а дитинка.